پروگرام کے آخر میں سٹی امیت کمار اور لتا منگیشکر کا گایا گانا. اس سے گانے کو لکھا ہے آنند بخشی نے, طرز بنائی ہے آر ڈی برمن نے, فلم کا نام ہے رومانس.

فرمائشی فلمی گانوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا دوسرا آدمی فلم سے ہے. اس سے گانے کو لتا منگیشکر اور کشور کمار نے گایا ہے. مجروح کے بول ہیں, سنگیت راجیش روشن کا ہے اور پسند آپ سب کی ہے. کنیرا محلہ پٹیالہ سے ہیں مکیش بتا, نیلم بتا, نتین پلک, کرن گیتو, نہارکا اور ونش بتا. اور یہ ہیں چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما, کشور ورما, دیپک کمار ورما اور جھاویندر کمار ورما.

0: بدلتی دور کی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی آئی وی ایف یا آئی وی آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی تھری، اومیگا تھری، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفیشنسی ہے، بی ٹویلو ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی۔
2: اور اب لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال۔

بڑے خوبصورت ہو, حسین ہو, ہم نے تو کہہ دیا جہاں سے, اے یار کرتے رہیں گے تیری تعریفیں ہیں جب تک یہ سانسیں.